Nettopp, ja. Hva foregikk I ditt klipp her? Det konkurransen I dag. Du må gå inn I NRK radioappen, og så må du høre på God morgen, Møre og Romsdal. Trykke på play, og når du der inne, så ser du en knapp der det står send inn. Det den du skal trykke på. Og så lager du en profil hvis du ikke har gjort det før. Husk at navn og adresse burde stå der, og også telefonnummeret ditt. Lykke til! Mens du funderer på dette her, så skal vi høre på Michael Jackson og Syd Garrett. I just can't stop loving you.

Det var dagens medley. Da har vi hørt alle fem snutter og forbokstaven til hver av artistene skal altså da bli et ord. Jeg ser det raser inn med riktige svar, så dette klarte dere veldig fint. Det dog lenge til vi skal trekke en vinner, altså, så du har god tid. Vi skal også høre medleyen en gang til. Hvis du enda ikke har gjort det, send inn ditt svar i NRK radioappen, og du med i trekningen av et handlenett og et par sol.

Ja, det var Pink med Raise Your Glass. Det jo tross alt fredagen. Vi skal straks høre nok en ønskelåt som ønsket I denne NRK radioappen. Da vet du, men først Zimmermann med Riper I Lakken.

0: podden Local. Nu ska vi ge dig en liten nyhetsoversikt.
1: Och tolvsatsene som vi nettopp snakket om kom ikke som en overrasking på møbelprodusenten Ekornes. Så de sier at isolert sett så er disse ikke dramatiske, men konsernsjefen sier at det verste er at en aldri

Ja, hvilken låt er det vi skal fram til i dag i dagens konkurranse? Vet du svaret, så kan du få opp appen NRK Radio, og der finner du fram helgestart og trykker på knappen send inn. Få med svaret, ditt navn og så adresse, så kan du være med i trekningen av en trådløs høyttaler denne fredagen. Men du, vi skal skru opp temperaturen litt mens du tenker på hva i all verden var det jeg hørte der. Vi skal få på Wham sin Club Tropicana her i P1, og så skal vi trekke en vinner om, skal vi se, 6 minutter.

trenger ikke båt, penger og biler, synger dansbandet i kveld. Veldig sterkt levert av alle som skjønte at Freddy Kalas var riktig mann vi skulle fram til i dag. Og tiden flyr, denne sommerlåta her, den fyller nemlig 10 år i år. Ble også nominert til årets låt i 2016. Jeg sier ikke mer, du skal få den her.

0: Kid Rock, All Summer Long heter den. Hadde med meg ungen min på jobb, vet du, Sven. Mm. Og så begynte ungen å gråte. Og så sier jeg, hva som galt da? Synes du ikke artig å være med på jobb? Jo, men jeg hadde gledet meg sånn til å se den kloven du har til sjef.
1: Hører du den lyden der, Torfinn?
0: Jeg vet hva det er.
1: Det er en måg. Og her i Sven og Torfinn så spiller vi i sommer et spill som heter Finn Måga. Og det betyr at en eller annen gang i neste to timene...
2: Hvorfor er det ikke en måk i studien?
1: Det er et veldig godt spørsmål, vår gode medhjelper her i dag. Vi har en måk i studio fordi at vi skal spille Finn Måga. Og i en sang de neste to timene så dukker det opp en måge. Og hører du den så må du bare inn i appen NRK Radio. Og så må du sende oss en melding.
2: Beklager det der.
1: Ja, det går bra. Da kan du vinne solbrille hvis du finner Måga. Velkommen til show.

0: Gala med Freed from Desire. Ja da, jeg huksa den der, ja.
1: Den har stått seg.
0: Ja, det vil jeg si. Det er ikke min favoritt fra den plata her, men jeg huksa den, ja.
1: Ja, ja. Gala Reset.

0: Italiensk popsangerinne, låtskriver. Aha. Best kjent for singelen Freed from Desire.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg har en veldig rar historie med den sangen der, for at jeg var på fotball-EM i 2016.
1: Ok.
0: Mm. Og da var det en sang som alle sang på, som handler om en nordirsk spiss som heter Will Grigg.
1: Jaha.
0: Og han ble et slags fenomen under det EM, og når jeg hørte sangen nå, så kom jeg på, ja, det er jo den melodien.
1: Oh, ja.
0: Så skal du høre supportersangen Will Grigg's On Fire fra 2016. Jeg må høre på dette her.
1: Ja, det der nok Freed from Desire,
2: ja. Ja, ja, ja, ja, ja, der var det jo helt tydelig.
0: 20 000 mennesker som står og hopper.
1: Ja.
0: Så der fikk Gala en ny vår under fotball-EM i 2016.
1: Wow, kult.
0: Will Griggs on fire.
1: Will Griggs. Jeg vet, jeg liker også veldig, veldig bra navn.
0: Will Griggs.
1: Will Griggs, må jeg si.
0: Mm. Will Griggs on fire.
1: Tusen takk for kveldens Absolute Music. Ja.
2: Men nå det kjøre hjem. Jonas Alaska.
0: Den fin.
2: Ja, jeg vet at du ligger her. Jeg gleder meg til å si det. Nå du Jonas Alaska.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Se på den her.
3: Hva da?
2: Jeg har kjøpt meg klokke.
3: Wow, den var stilig.
2: 150.000. Åh, det kjempedyrt. Hvor fikk du penger for?
3: Investering.
2: Hva har du investert? Nei, altså det en investering. Jeg har kjøpt klokken.
3: Aha.
2: Og nå har jeg solgt den igjen på Finn.
3: Så du...
2: Ok, så selger jeg. Kjøper den for 150.000 ny pris.
3: Ok.
2: Selger for 120.000 på Finn.
3: Da taper du jo penger.
2: Ja, og du selger den flere ganger.
3: Du kan ikke selge samme klokken flere ganger.
2: Jo, jeg har solgt den 4-5 ganger nå.
3: Men hva sier de andre som har kjøpt den tidligere da?
2: Nei, du, det du gjør er at du selger klokken.
3: Ja,
2: så sier du, nå jeg tørs, den er så dyr. Tørs å sende den i posten før du har betalt. Så putter jeg en konvolutt, frankerer den, sender jeg bildet til han som har kjøpt klokken. Sier, nå er den sendt. Får jeg gitt penger, så sender jeg aldri.
3: Men det her er jo svindel.
2: Svindel, det er kjempe...
3: Du kan ikke holde på å svindle folk.
2: Jo, det er veldig få som tør å anmelde sånne klokkesvindler jeg, altså.
3: Men hva er det som gjør at de ikke tar anmelde?
2: De synes det er flaut. Altså, hvem skal du si jeg har kjøpt en klokke til 120.000 på film, og jeg fikk et bilde av at han hadde sendt den? Altså, da har du tapt. Da har du tapt ansikt.
3: Jeg ser på en minutt.
2: Så det kan jeg anbefale.

0: Loco.
1: Ja.
0: Acapulco. Loco en Acapulco var det, og det var Four Tops. Og Sven, han sitter og grubler på kveldens sommernøtt.
2: Ja. Kan jeg få den igjen?
0: Ja. Kveldens nøtt har mange varianter. Atababa, Barcelona, Butler, Casina, Daviana, England, Halls Giant, Jemtegård, Kent Cobb og Vanleys Pride, blant annet. Men overordnet har det navn fra et tre I Bjørkefamilien, som og tre som har gitt navn til Vik I Trøndelag, og alle som glad I sjokopålegg har denne nøtta her blant sine favoritter. Det faktisk sjokoladeelskere generelt. Hvorfor en nøtt?
2: Nei, altså, det her synes jeg var, når du begynte å nevne det til Barcelona, Atababa, Casina, så tenkte jeg, da var jeg rett på at det her må være noe, jeg tenkte, dette sikkert noe forskjellig type potetfamilie, eller noe sånt.
0: Ja, der du, I potetfamilien har også mange varianter, ikke sant?
2: Ja, de
0: heter, men det jo potet som hoved.
2: Ja. Ja, så jeg var veldig på det, men så sier du her etter hvert at det nøtt, da. Så det kanskje det rett og slett nøtt, og da, jeg tror ikke at potet regnet som nøtte, så da begynte jeg å tenke. Nei. Så begynte jeg, når du, jeg tenkte, hva andre som har sånne type navn da?
0: Ja.
2: Barcelona. Det jo enten en ku eller et eple, kanskje. Eple tror jeg jo har mange familier.
0: Mm.
2: Men det jo heller ikke noe nøtt. Men så sier du at det kan være noe, det skal være noe sjokogreier. Og så sier du at det en bygd I Trøndelag.
0: Og ja, ei vik faktisk
2: ja,
0: I Trøndelag.
2: Ja, det vik. Ja, det veldig bra. For jeg vet om ei vik, jeg ikke helt sikker på hvor hun ligger, men den går jo veldig opp med dette svaret, fordi jeg mener det ei vik I Trøndelag som heter Hasselvika.
0: Ja, Hasselvika, ja.
2: Og det var egentlig det som satt meg på sporet, Hasselvika.
0: Ja. Ja.
2: Hva slags nøtt det? Hasselnøtt, ja! Hazelnøtt!
0: Ah!
2: Det jo en nøtt, og det har man kanskje I nougatti og sjokkis og sånne ting. Så jeg kommer til å svare Hasselnøtt, uten at jeg egentlig helt fornøyd med svaret, for jeg føler ikke jeg har nøstet opp I så mye her. Men Hasselvika nå et sted, Hasselnøtt godt, og det sjokolade, så jeg svarer Hasselvika.
0: Ja da, ja da. Det Hasselnøtt. Hasselnøtt finns I mange varianter, ja. Det finnes, altså som, du har en Barcelona-variant, og du har en Halls Giant.
2: Casina.
0: Casina, ja. Og den jo tre Hassel. Hasseltre. Ja. Jo I Bjørkefamilien.
2: Ok.
0: Og Hasselnøtt brukes til å lage veldig mye typer sjokopålegg.
2: Mm.
0: Men det kan også brukes til å lage sånn nougat, altså mer sånn sjokolade-sjokolade.
2: Åh, nougatti.
0: Ja, det godt, det godt. Så det vil si, Sven, nå har du faktisk over 100 000 poeng I sommerens...
2: Oi!
0: Ja, det kan du cashe inn.
2: Hva? Hvor mye det vært I penger?
0: Ikke sikker.

0: Der var hun, Camilla
1: Nordre.
0: Ja. Med Camilla North, da, som oss bruker oss gjøre I kanalen når vi spiller opp.
1: Sommeren jo tid for trender.
0: Ja.
1: Diller.
0: Ja. Oh, ja.
1: Ja, det alle snakker om nå.
0: Papegøye på rømmen.
1: Og det alle snakker om I sommer jo Sven og Torfinns topp 40.
0: Ja.
1: Som får stadig nye følgere I Spotify. Der ligger en spilleliste som heter Sven og Torfinns topp 40. Og det med og Torfinns egen lille... subjektive hitliste
0: ja.
1: Med de 40 beste låtene I verden ifølge oss til enhver tid
0: mm.
1: Jeg har jo bare 20 låter her på denne lista
0: ja det har du
1: så derfor har jeg tenkt at jeg har lyst til å få inn liksom kremen av mine favoritter
0: ja.
1: Så derfor har jeg da tenkt jeg kan på en måte lure systemet litt med å hive inn to artister I en låt I en duett fordi jeg veldig glad I en ung herre som heter Jon Ranes
0: Ifra undergrunn ja. Eller ja
1: mm. Loverboy fra undergrunn
0: Det Loverboy han kaller seg
1: Han har jo en fantastisk solokarriere med flere gode utgivelser Og I 2021 eller 2022 så lagde han en snedig liten duett Med Stein Torleif Bjella
0: Åja
1: oh, Stein Torleif Bjella han elsker
0: Ja
1: så enkelt det bare for meg mm. Elsker Stein Torleif Bjella Når han og Jon Ranes lager en låt Så blir det rett og slett helt utrolig fint Og det jo en litt sånn artig nikk her Til Cornelis Vresvig
0: Ja, for det han jeg tenker på Somliga går med trasige sko
1: Ja, de har laget en låt som heter Trasige sko
0: Ja
1: Men det ikke en cover Men det kanskje en homage
0: ah.
1: Hør på dette mesterverket
2: Jeg kommer I dag

0: Det Thomas Dybdahl. Sunshine heter sangen, og i parentes så står det Cigarettes and Cheap Wine.
1: Cigarettes and Cheap Wine. Dette er ikke en, altså dette er jo ting som var inn før.
0: Ja.
1: Og nå vil jo folk helst ikke ha sigaretter, og de vil jo ha dyr vin.
0: Ja.
1: Så dette er jo, dette er en tidskoloritt som har gått helt av moten Thomas Dybdahl.
0: Halleluja, den her, den er faktisk den nyeste Thomas Dybdahl-låta, den er fra i år.
1: Veldig rart å synge om billig vin og sigaretter.
0: It's a breezy track exploring laid-back melancholic themes.
1: Oi, oi, oi.
0: Det høres ut som Dybdahl i et nutteskal.
1: Ikke et hasselnutteskal vel?
0: Nei, kanskje jeg skal ta med Dybdahl i neste sommernøtt.
1: Ja, gjør det.
0: Hva sier du?
1: Det litt sambandet.
0: Litt sambandet.
1: Spille Åge Alex Andersen.
0: Åge Alex Andersen og walkie-talkie-ane. Her er det, vet du.
1: Walkie-talkie.
0: Ja, sambandet.
1: Ja, det kalles for walkie-talkie-ane. Ja, ja. Aldri tenkt på.
0: Nei, kjell.

0: Cha-cha-cha! Baby! Ja, det bra, det bra, det bra. Det går for seg. Det Sven og Torfinn du hører på.
1: Dette Sven og Torfinn på
0: Ja, nå det på tide med evaluering av den sendingen her, Sven. Hysj, sånn,
2: ja. Ja, vi har jo et mantra, og det jo at vi skal gjerne evaluere, men det skal alltid være positivt.
0: Ja, og hvis det noe som ikke positivt, så bryr oss oss ikke om.
2: Nei.
0: Nei.
2: Så jeg synes det har vært en helt formidabel sending noen gang.
0: Ja, det
2: har
0: det.
2: Jeg synes du har vært, du har hatt noen, du har lært meg litt artige ting.
0: Ja.
2: Vi har hørt masse fin musikk.
0: Jeg lærte mye om, den italienske fotballspilleren Balotelli i dag, det setter jeg veldig pris på.
2: Super Mario.
0: Ja.
2: Mm. Og så fikk vi anbefalt en god is.
0: Ja!
2: Kan vi ta med oss.
0: Jeg elsker
2: det. Så det liksom, du får rett om alt.
0: Når han bare, på spørsmål om favorittis. Gigant. Ja. Den største.
2: Selvfølgelig. Når du 6 år, så velger du den største isen.
0: Ja, det ingen tvil. Det jo, altså, hva slags logikk som sier at du skal ta den minste isen, for eksempel? Det ingen logikk.
2: Ingen logikk
0: som ingen logikk. Det.
2: Dette gratis is, det, og der det mer gratis is.
0: Ja.
2: Ta den største.
0: Hva din, men det har jeg glemt å spørre om, hva din favorittis da, Sven?
2: Jeg jo en lakrissens mann.
0: Åja, du der, ja.
2: Så lakrissis.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om jeg finner den lenger, men det en eller annen sånn smal produsent i Trøndelag som har en is som heter Lakris Lars.
0: Oi.
2: Har du smakt den?
0: Er det den her på Innerøya?
2: Nei, jeg ikke sikker. Nei. Jo, kanskje Innerøya eller Røros eller noe sånt.
0: Ja.
2: Så nå kom det litt reklame for dem, men det er ikke alle typer lakris is, altså.
0: Jeg må innrømme, til meg, da det pistasje.
2: Pistasje?
0: Jeg veldig svak for pistasjeis.
2: Ja, men krokan, da du ikke så gammel at du begynner å like krokan.
0: På softisen, ja. Ja. Det, da vet du at du kommer. Følg, heng på P1. Ja.

Share med The Chup Chup Song fra filmen Mermaids Den vekka ferieminnen hos Toril som var rett tilbake på Magaluf på 90-tallet Og for meg personlig så vekker denne låta også et meget godt 90-tallsminne Hver gang jeg hører den så jeg tilbake på et hotellrom I Sogndal For da jeg var liten var familien min på Vestlandstur Og vi så filmen Mermaids på TV på hotellrommet Jeg husker ikke helt hvordan år det var, men jeg husker at det var veldig mye godteri involvert Så kanskje det derfor jeg husker det så godt Uansett, hvis du har en låt fra 90-tallet som fungerer som en tidsmaskin, så kan du gjerne gå inn I appen NRK Radio og sende meg en melding. Kanskje du har et minne fra den her? Du får Babelfish og Out of the Blue.